0: Nej, för en kör kan jag inte aldrig någon röka igen.
1: Tjena.
2: Jag sa 23.